Și Rester Peugeot, Edica Dima, Metre Cifre Vila Mama Copi. Logo la lăsăm o conținere. Conținere la rolinga basa.